Sammen med Corona's Rhythm of the Night, Dr. Alban's Sing Hallelujah og eksempelvis også Technotronic's Pump up the Jam, ja, så var La Bouche-hittet Be My Lover mere eller mindre synonym med Eurodance tilbage fra 90'erne. Det var dem, du hørte her på Pop FM. Mit navn, det er Flemming Bæk. Det her er Men at Work.